himmelseng, der vi falt omkull i en sommereng. Tida går om den står stille, du ga meg alt jeg ville ha. Vi favnet livet slik vi ville leve der og da. Jeg vet du ennå gjemmer på den del av meg som du har tatt, og kløver leie der vi lå, det kan jeg ut.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette Radio Øst.

Hvis jeg var helt ærlig, så ville jeg jo innrømmet ganske fort at tirsdager ikke favorittdagen. Og det kan jeg gjøre I dag, fordi dagen I dag ikke en typisk tirsdag. Jeg har våknet opp og liksom føler meg mer pigg enn normalt. Til og med spist noe cottage cheese og sånn på morgenkvisten I dag for å liksom komme meg I gang. Jeg føler meg både sunn og god samvittighet har jeg. Dette ser bare bra ut. Jeg håper du har en tirsdag som tilnærmet like god, at I alle fall medvind I seilene. Det må man jo få lov å håpe, synes jeg. Vi skal gripe fatt I en quiz om et lite øyeblikk. På veien dit så tenker jeg vel at vi kan invitere til å ytre sin mening om hva det enn måtte være. Det kan også være bare en joke, det fint det. Ta I så fall kontakt via sosiale medier. Jeg på alle plattformer, fordi jeg ikke har noe fritid. Så bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk på veien til quizzen.

travelt. Dåligt det går. Jeg kommer hit om måndag nå. Jeg kommer hit om tisdag. Men når onsdagen kommer så får vi kanskje se.

Jeg likte han og Aldi, det var Steinar Engelbrektsson Band. En fin sang, synes i hvert fall jeg dette var. Spesiell tekst også. Vi skal fortsette her med Ernie Oldfield.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

87, 8, 7. Trettifire, tre, fire. Femtisyv, fem, syv. Femtiseks, fem, seks. Førtifem, fire, fem. Åttiseks, åtte, seks. Førtifire, fire, fire. Femtifem, fem, fem. Trettien, tre, en. Trettifem, tre, fem. Trettisyv, tre, syv. Tolv, en, to.

0: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ja, da vi, før vi begynner på spill 4, eller side 4, så må vi huske at lykketallet 88, og jackpotten på 4000 kroner. Og vi klar for en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut 43. 4-3. Åtte syv. Elve,

53, 53. Tre, tallet tre. Syttiåtte, syv, åtte. Tjueen, to, en. Syttien, syv, en. Atten, en, åtte. Åttitre, åtte, tre. Sytti, syv, null. Sytti, syv. Syv, syv. Sekstiåtte, seks, åtte.

ikke er helt så jeg trodde ut på holmen. At ikke framtiden er så rosenrød og glatt. Så tror jeg enda mer på måsene på holmen. Så klarer kor.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.